0: Radio Wave.
1: Slova pripravené štvrtý deň. Čakala si jeho let, nepríde.